السلام علیکم نو دی کہ میگٹس دی ویف ممی گڈی گٹیون کول دان تی بیم میں ہوں تے نوارا ہوں فاور واگت کول کنگ دمو می گڈی گ کوری اگین دا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ہے کی گ بد دو کول دی اڑگن شو دا ٹی ٹائم ریکویسٹ می تو کے شو سال میں کوری اگین دا انا فس کر تی ری سنگھ ماہ میں ہوں تیرین کے ریکویسٹ تے جہال دمو کوری دا ایرو می شو گ میسج کے ذریعے ہم سلاوے کر ریکویسٹ کول وینا دی پی ایس ایم ایپ میں درکو اور نہ نوٹ کول دا واہ گ دکا دم فہ لوے کر ریکویسٹ کول دم گ فرصت سلپ گین دا فہ جان دے بے وری وام بین آفر اتک فرصت اونانی فس کڑ بیا حساب شو کوری ادار فس کڑ بیا حساب میسج کو دم گ فرصت لپ گین نانی مر میتو کے شو گس نن نوٹ کولا می بیورن ادلا لوت جہال دمو ادی کے تھرو میسج کے ذریعے میں ادلا لوت جہال دمو می شو کوری کین نانی ور ریت لوے کون شو فشان شو اف می لوے فو بدو کولا نن ا ہن تیری نا ہن تیری کے ریکویسٹ تک آئے کی

0: گاڑی مہار میونی ہاترو گاڑی 24 منٹ ہنگا فگولا لے فمیونی فرتم بیوری. السلام علیکم ہوا.
1: وعلیکم السلام.
0: کبا کینے کینے تہا لہوا
1: وار رنگا ساو کینے
0: وار رنگڑے شاو اس کون کھمے گتی اوڑے نی می گاڑی گا
1: می ہا متا سند لائے گین پوری
0: کھمے نو ایک کورا
1: ریت ویلائے ہم ڈریسن تے وا کری متی گا سند لائے
0: فارے بلا لم مڑ کو لے تو
1: فارے نو والا اے والا اچن
0: ആണ് പലം വാണേ
1: കീക്കുറങ്ങിയാണ്
0: അവനുവല്ലേ
1: ദത്തഗുളായി ബോഡ് ദത്തഗേണി ദാണി തത്ത
0: അതി ദാമ്പാ തണെസ് പ്ലേ നെവെസ് നുക്കുറ
1: ദിമ്മുളാഫ് അലി രമേഷ് ہم ہاس کو نیو آئے انہیں گرنٹی اڈو ہنگی نانے میں ہار گئے گئے ہی ہی لاف
0: اوکے اہمیں میلے وجہ حال دینے میں بارے اوفا ہے جب آتے ہیں میں گے واقعی ویلان میں

ہوں یتیم کدیں گے گوئی بلاش ایک دن کھاوین فراور داندن فہے مدلا مدگا بدھی فری ہمکن ایورنگ کی بین تیبا می ہوں نہ فنی جنم ایورنگ مداتن ایورن نہ دیش ادی اسراف گے گتنائی ایک دن بڑتی ودانتی بیرن اوسو گنگن تیبا می ہوں اے مدا نکاش مسنج کو کم گا وج میہ فہے امدن عفت تروا ہوشکمے اے بہیں اے مدلگا نجہیں ہوشکمے ادی فقیر کو کم گا وج میہ ہیو رنگل گتگا اے مدلن کھا ہوشکمے فہے ایورنگ مداتا تیبا می ہوں ایورن نہ دے ہندو ایورنگ مچ تیبا می ہوں ہیکی کراشے حساب بلونی کلہ کم گا اللہ فدے.